pie wo kwada so ezi hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na afra no tame a usofo no ho asem na meken wo di aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa anko ho wo yare wo dwuma enko so wo pese wutu kwan wo pe dwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu wo ba ohun ofe nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwanchre na wo nyame nam wo di aman tame a usofo so ebe ma nas wo ye enu titia ha ye ne tu anamon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kopa nwumre no nsia efiada ye enwosra somo a enya brokra hwehwe joy chapra wo di aman tame a usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekire wo tame a usofo no friend 0244 734 935 wo di aman se

Adishima my mamu nyina adwuma mu atenase nyira 104.5 sunie. Onyina dwo. Ene eye benada. Twede ampo nyankopon ni nananom nti yete ase. Ebraso se ebeso mo man ne eso me tie fu nyina bom. Midin ene munun kumba apia kubi. Eya no afre me wasa international. Enka bo dikan eye blood donation. Na emabuna ujina ema abankesi mu enkabu muku ya wakane se Youth for Presidency Club na wane edeba se wane babe chumuja edi asho saji for Dr. Kwame Nkrumah ne ababu mpeni mfuwa wasumi ye pen na egmasungo ya wa yedima wa mayeni ntino wadesha wanumani mwenyamu nyamidi adma ifiada ene jumediebe koswa na panu wachipipe epe ya waprempe assembly hall kumasi ya na so bi pese odne ho esi ho no so twemoja bi de boa wotaye esi mabuni ani so a wo frɛ 0246 648 445 0246 648 445 na emwa ema botaye esi ani so no entumi enwie mu die abusiafo sabre de yetie sim na yakɔ eye enka bomu